0: Ран, cu tine mă știi, nirești briga mea, că m-aș bai tu ți-l vrăsulo. Prenaula, știa, dar zăgutovă te briga. Ne da te ne briga. Se še vedno prah dviguje vse posod?
1: Ne, ta prah... ne, tu zdaj treba prah spucet, popa, ako sem rekel. Sam še lepe stvari.
0: No, to so res lušne skrbi, kar jih imaš, ne? Veš, to je, to je, to je, oh!
2: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.